bia na ndura wo da akọ. Ebia na wo yare. Ebia na manko yi kwa wo abrabu. But the fact is say nyame ma otumi nya ahome na otumi home no. Ana po ho kwan so be ka kire wade se irade wo yi ma me wo abrenyi na. Wo bra bra bonu mo aye de ni irade wo yi ma me. Dumre bia wo kasa de ma me. Wo ma ho kire mu no wo na me hu se irade ugbem. Eri nti irade ne waya ma me nyina no me dia sida ne ntontom ne nkamfo na me de ma odi na na pe. Ame de mi ngya se meka se wunyame uye mame. Sofo kwa me manu kure nyankopon enhyira fofo sa nyansa no a. Utena se hu se sa na nyame tie. Emo mumfa nsho mu ubebie wano na wo de aye ndwom na ye nyina ye tie bi nyame enhyira papa papa.

so so mo chira we hunti aburofo we hunti me nyabi aburodifo na no brode bia me disi me hanu aho ba bi brode na so me no aso doso pim ko wanim na yihun firi ho e kuwa na abaso ya fa ho hwem agromonti fo be bua mo otima esa kuwa no emfa hu bia nko ene o mo kalek potassium fertilizer no ebuwa ma enobaye so doso emfa hu nko ye kuwa fa kuko wanim ko wanim ko wanim ye nyina ye nyina